jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen! Jeg må ha den!

0: Nå er vi altså i den der ferievikarsituasjonen. At jeg er 20 startet.
1: Ja.
0: Jeg må bare si det som det er. Jeg har startet morgendagens opptil.
1: Du er ikke vågen to pee or not to pee on the electric fence, er det en kar som spør her, for han er så trøtt at han ser på det som et alternativ om han skal tisse på det elektriske gjøret for å våkne. Du har i alle fall våknet nå, Rune.
0: Ja, jeg har våknet nå, men nå må jeg prøve å få rettet opp det her. Hvordan gjør jeg det?
1: Sola skinner fra skyfri himmel med bare 13 grader nå på morgenkvisten på Bryggå i Stad kommune. Kortbukse klar til fjellturen, det forteller Jonny.
0: Så herligt.
1: Ja.
0: Nå driver jeg å rydde. Hører du at jeg liksom sånn panikksnakker?
1: Ja, du hører det på det. Men du nærmer deg multikulturen.
0: Ja, jeg gjør det.
1: I nord.
0: Ja, for det er der vi skal nå, er det ikke det?
1: Ja.
0: Jo. Ok. Dette er så herlig uproft at du må bare bære med oss. Jeg merker jo at vi datt ut litt i starten, det har vi fått melding om.
1: Ja.
0: Det har vi også ryddet opp i. Men ifra nå av, så kommer dette her til å bli stødig som et tog, i et høyhastighetstog i Japan.
1: Bankebordet.
0: Ja. Det jeg hadde tenkt å si nå, det jeg skal si nå, for nå er toget på skinnene igjen. Noen av oss plukker jo litt sånn bær og sopp. Nei, vet du hva? Hør på dette. Noen av oss som liker å gå i skog og mark, kan jo kanskje plukke med litt bær, bare putte i munnen når du går litt blåbær, det har jeg gjort allerede i år faktisk. Kanskje ta med litt sopp i en bæsjepåse til hunden. Bare som en liten bonus på toppen av turen. Men for andre er altså bærplukking ramme alvor, satt i et omfattende system med både hemmelighold og spionasje gjerne. Og dette har jeg hørt min venn Marianne Meløy fortelle om før, fra hennes oppvekst i Øksnes i Vesterålen. Så derfor har jeg ringt Marianne nå. God morgen, Marianne.
2: God morgen.
0: God morgen. Du er jo i Vesterålen, Marianne. Unnskyld at det er Helma.
2: Ja. Nei, men du er jo en av de få som kan det.
0: Ja,
2: så det er bare takknemlig for at du gjør.
0: Det bare slår inn automagisk.
2: Jeg sitter jo her og stirrer på Moskemyra.
0: Du gjør det ifra vinduet hjemme i barndomshjemmet.
2: Ja. Jeg gjør det og ser på heimøya mi i Melløya, der det er myre. Så dette kommunesenteret heter jo Myre, så man kjenner at den ikke er Myreland.
0: Det er dere som har det fine Aron and the Myre.
2: Ja, det er jo det vi har.
0: Ja.
2: Jeg skal bryte på ryggen i baksettet i bilen, tror de, og klipe deg i ræva. Du er med og bruker bubbeldura.
0: Ja, det er topp. Du, Marianne, kan ikke du si litt om multens posisjon i Myre, i Øksnes, hvor du kommer fra?
2: Det, man kan si at akkurat nå så foregår det hos enkelte en personlighetsforvandling.
0: Okay.
2: For i det molta modes, da er det altså utmerket sosialdemokrater kan gå inn i en voldsom eiendomsrett følelse. Og da skal ikke du gå og for eksempel knyte skoene dine hvis du går på en vei eller en myr eller noe sånt. For da kan det komme utspurtene en gærning som roper, plukker du molta på min part så skjønner jeg deg.
0: Og jo bare de setter deg på huk liksom.
2: Ja, nei, men altså særlig bøying, knyte sko og sånn, ikke gjør det. Gå med støvler.
0: Okay.
2: For hvis du får bøye deg mye, ikke sant, på en myr, så ser det ut som du plukker. Det skal du ikke gjøre.
0: Nei.
2: For i Nord-Norge så har vi en egen, altså lov om molta er spesiell i Nord-Norge. For det er ikke lov å plukke molter på såkalt multebærland.
0: Okay.
2: Og hva nå det er for noe, det vet jo ingen. Så derfor har det jo vært masse rettsaker og forskjellig. Men så kan jeg si at plukking straffes likevel kun dersom den skjer mot eierens uttrykkelige forbud, eller uten at bærene blir spist på stedet. Da kan du se for deg at du må glefse i deg 8 liter molta på stedet.
0: men da er det lov.
2: Ja, da er det lov.
1: Hvorfor har det blitt så viktig å beskytte sin hemmelige maltemyr i nord?
2: Ja, altså dette er jo for at man har egne parter, sånn at du har også grensesteiner på det her maltebærlandet. Så du må alle gå over parten. Og noe kan jo være hemmelig oppe i fjellet og sånn at du vil ikke fortelle hvor du har funnet molta, men dette har jo med mangel på C-vitaminer. Og har man jo ikke hatt hverken epletreet, det har man fått nå på grunn av klimaendringen, selvfølgelig. Oh, ja. Men en mangel på C-vitamin. Det var utrolig viktig for folk å ha den her molta. Så det, ellers kunne du se for deg at alle bare mistet tennene i sjølbuk og elendighet.
0: Ja.
2: Tennene ramlet ut hvis du ikke fikk molta, for at C-vitaminer i løpet av vinteren har jo vært kjempeviktig. Og så er det liksom det vi har hatt. Så att också kan vi säga ja fattige enke som hade mistet mannen sin och hade 14 unga de överlevde på molteplocking och ederdun och ja den lilla gården sin så att detta har varit liksom en så viktig resurs och det är nog arvet ned av nöt och C-vitaminmangel vill jag tro.
0: Ja, men alltså nu kan du gå på Jokern och köpa ett kosttillskott visst du manglar C-vitamin. Varför
2: är det gör man väl.
0: Ja. Men det sitter i en alltså det ner av alltså det är genetiskt närmast.
2: Nej, alltså det jag tror nu för nu har jag hört äldre folk som säger följande. Nej, de bryr sig inte om molta längre. Så nu är det kanske mer nej, det står molta och rotna på myran, exakt. Alltså man är lite frustrerad då över att vi ser kriga så mycket längre som vi gjorde för om den här resursen så att den dynamiken och dramatiken som har uppstått akkurat den här tiden den är må dessvärre eller vi är ju glada för alla konflikter som löses men kanske det är på nedåtgående så nu är det mer det är inte så mycket krig som det var.
0: Hva slags forhold har du selv til multer? Plukker du selv?
2: Ja, altså, nå ble jo jeg, altså, jeg må jo rett og slett fortelle, dette er jo ikke viktig for noen andre enn meg, men jeg ble syk altså etter at vi hadde landskampfeiring med, i et nøst med storskjerm og glede og vant og alt, og vi ble jo syk alle mann, så jeg burde ha gått på multemyra, men jeg har pika det ikke klart.
0: Det er jo, altså, det du trenger når du er forkjølet og syk, det er jo C-vitamin, Marianne.
2: Rune, det var fryktelig godt sagt. Jeg burde gå og beite nå.
0: Ja. Du bare kryper rundt på alle fire i myra, så bare få det i. Ja.
2: Jeg burde være som en utgangssjø og gå og beite myra. Men det er jo sant, ja. Det henger jo ihop.
0: Ja, ja, ja. Bare husk ull innast da, så ikke blir dårligere. Ja. Marianne, tusen takk for oppdatering på multikultur I Nord og lykke til med helse og med årets sanking
2: og takk for at du kan ikke du si ha det på sånn myrværing
0: Marianne, tusen takk for praten du må ha det nøyaktig så bra helse allihopet I det

0: Horde. Sandy, Asbjørn, Ribe og de. Den synes jeg er fin. Vi snakker om sanking og plukking og peling og i det hele tatt i dag i opptur. Vi hadde også med Marianne Meløy her som fortalte, altså der er det jo, når det plukkes, når det snakker om molte i Vesterålen, så er det jo voldsomme greier. Men så har vi fått en melding fra en trøtt hobbybonde som skriver, nei, molte er jo jævelens tyttebær, da eter jeg heller krekling. Og krekling er jo ikke dumt. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt, kanskje, jeg tror ikke jeg sier det, men jeg er ikke noe glad i molte.
1: Bare si det. Si det så det
0: er. Ja, hva skal en gjøre? Det er sant.
1: Jeg husker jeg hadde nok så likt når jeg var liten, at jeg tenkte at det var et sånt bær som voksne likte.
0: Ja, det er et voksent bær.
1: Det er et voksent bær.
0: Og jeg er jo så barnslig at det hjelper ikke. Nei, altså, jeg pleier, når det er sånn der, snakk om moltekreme og sånne dessert og sånn spesielt nå på, så på jul, da må du ha moltekreme. Nei, takk, det går fint.
1: Jeg. Men jeg tror at hvis jeg hadde fått litt mer molte i livet, så det meste jeg ikke likte når jeg var unge, liker jeg jo nå. Hadde jeg fått litt molte å bryne meg på underveis, men jeg har ikke hatt tilgang på så mye.
0: Litt molte i livet skulle alle ha.
1: Ja. Du, vi får også melding fra Svein Melkemann, som forteller at han sanker både molte, rips og solbær og plomme, samt litt diverse grønt fra hagen, og ikke minst ved på vinter. Det er også en sånn deilig følelse.
0: Ja, når veden varmer to ganger, Da er det ekstra god.
1: Da føler jeg meg som en urkvinne når jeg hogger ved, og jeg brenner den, jeg føler meg i ett med naturen, og jeg nærmer meg hele tiden, og jeg har for første gang har jeg syltet både blåbær og plommer, og jeg har lagt basilikum og urter. Jeg er på god vei, jeg, Rune.
0: Du er dyrket, eller planter i hvert fall. Du har ikke lagt det.
1: Nei, jo, jeg har sådd det.
0: Ja, det så

0: Det. Ja, er ikke det å lage det?
1: Nei, det er å dyrke det. Såre. Hvis du lager basilikum, da er du god. Da er du mye godt verktøy. Jeg må ta med Elisabeth og skrive. Jeg har funnet kantareller 3 dager på rad nå. Veldig godt, og liker å gå tur og sanke, og er sikker på, eller sanke i hvert fall det som vi er sikker på er spiselig. Og tror generasjonene før oss var mye bedre på sanke, eller samlet i naturen. Håper vi kan lære litt av dem. Det er nok veldig sant.
0: Du kan ikke du gå inn i radioappen din og si hva du sanker på. For det er jo all slags, men nevnte jo nettopp ved.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke et alternativ, men det er mange andre gode der inne.
1: Ja, for vi har lagt opp en avstemming nå.
0: Ja.
1: Det er jo litt kjekt å se...
0: Hvor ligger dere an?
1: Ja, hvor ligger tyngdepunktet? Ja. Altså, hvor er det folk er mest glad i å plukke med seg fra naturen?
0: Ja.
1: Det finner du i den der appen da, NRK Radio.
0: Ja.
1: Så det er bare å klikke på det du har mest lyst på. Jeg vet ikke, går det an å stemme på flere ting?
0: Du må velge en ting.
1: Du må velge en, ja.
0: Ja, ja. Det er alltid litt vondt og vanskelig, men det, tvang, det får frem med mye godt også det.
1: Ja, du får bare ta den du føler liksom ligger nærmest.
0: Og hvis ikke du får til å svare med bare å trykke på ett klikk, så kan du skrive en tekstmelding.
1: Ja, det kan du gjøre. Ja. Så send
0: og greie ut.
1: Vi skal straks se på været fremover, men først tar vi med Joa, If I'm So Bad.

Det er så gode saus her en dag. Kan ikke hive den gode sausen, sagde Theo. Åh, så jeg frauser mer. Nå gjeng, jeg bare gleder meg til å ta opp igjen den gode saus.

0: Siri, kom igjen.
1: Hva er det, George Michael?
0: Ja, da, hørt på magen. Vi hører hvordan, ja, ikke sant, Petter? Altså, vi hører hvordan laget hennes diskuterer seg imellom, og det er jo noen ganger fordeler med å være flere. Og husk på, Petter sitter alene i bilen, baksetet er tomt, det er ikke en bikkje der heller. Så det,

0: vi er fra Kenya. Kjørt opp med båt til Norge og brent her, og så kan jeg sitte og nyte det på morgenen. Det helt fantastisk, liksom.
1: Ja.
0: Og så jeg ofte veldig takknemlig for liksom, relasjonen jeg har I livet, da.
1: Ja.
0: Jeg har liksom min forlovede, som utrolig fantastisk, og venner som jeg veldig glad I å få sett, og at jeg får lov til å drive om dette her, da.
1: Mm.
0: Gjør ting som jeg synes gøy.
1: Jeg veldig takknemlig for at du kunne være med meg I den timen, selv om timen går fort, vi snart halvveis.
0: Oi.
1: Fordi du en av de folk som synes absolutt flinkest å fortelle historier på radio.
0: Ah, det hyggelig å høre.
1: Vi skal snakke mer. Først, Dagny.

0: Billy Joe Armstrong i spissen for Green Day Basket Case i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har begynt å glede meg fordi Trygve Skøv rett rundt hjørnet. Vi skal ha en liten hyggelig sommerprat med kanskje en av de mest joviale menneskene jeg vet om. Frem til den tid, Tobias Sten på NRK P1, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Dødens kommer. Kløver og bit av meg på NRK P1. Dette er sommer med Lars. Jeg har løftet opp telefonen min. Jeg har ringt en person som har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Det er Fride. God ettermiddag, Fride. Hvor i Norge er du akkurat nå?
1: Nå er jeg på Nesfjellet.
0: Nesfjellet? Fortell meg, hvor er det?
1: Det er i nærheten av Nesbyen.
0: Ok, hvordan er været der oppe akkurat nå?
1: Det har regnet ganske mye i det siste, men i går så var det egentlig strålende sol og 25 grader.
0: Hva har du gjort så langt i sommeren?
1: Jeg har badet en del i vannet og tatt litt med ro, solet meg, lest litt bok.
0: Hva er planene resten av sommeren?
1: Jeg skal være på hytta nå da, her oppe en liten stund. Og så skal jeg egentlig jobbe litt og sånt. Ha hjemmekontor, så da kan jeg sitte litt ved bassenget og jobbe.
0: Høres deilig ut. Hva er en perfekt sommerdag for Frida?
1: Jeg tror en perfekt sommerdag er å kunne stå opp og så gå ned og bade. Sette meg ned og lese litt bok. Henge med noen venner, drikke litt vin. Og så kanskje spille litt tv-spill på slutten av kvelden.
0: Nydelige dager. Ha en fin sommer, Fride.
1: Tusen takk.

Hodge, en stemme der på Melissa Etheridge. Dette var Bring Me Some Water I sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en avstemming I appen NRK Radio. Hvilken norsk poplåt blir spilt om ikke mange minuttene? Ja, jeg vet hvem det Du får vite det rett etter denne nydelige her, Sunde.

Cher med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnen hos Toril som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.